کچره د مخ سپینیش نو ډیر کریمینه د استعمال کړل ډیر فیس واشینه د استعمال کړل نو یوزلی ټیپ وکچی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا ویټامن سی فیس واش

0: تاریخانا دس خواجه خواجه سندره دل گوالی دی دسته شای وروه
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانا دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بطی پورا کم زکر خار تلارم
0: بیا خورسا چه بازوره تلوشی چه ایوارو دیوزون تا زه ها اخلا چه دست خوشه خوشه پروگامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل ملزیر سا چه سی ایوارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگامینا خواجه خواجه ساندره عوره دایشه موسیقی

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سینټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: جی بالکل دبر کلی جانا نا رضا کلا نا کلا بالکل نو گل لا کلا کلا رضا
1: دا خو ضروری خبر دو چې ارسی خو بخما خا زکه چې کلا کلا ای کنه مینا تیری کلا تر رضا جانا نا کلا وز در زم جانا نا بالکل مینات پتلو رتلو زتیگی کلا تر رضا کلا وز در زم بالکل زم موجود یو گران اور دین کو تو سے کال خکا وای شوی تو سے میزی خکا وای شوی میرا زیر یو دلتا یو زلی بیا تو سے سرا د مینا ڈک مینا ڈک خبر سره کو پو کال پو زری دے میسج کو ذریعے بالکل موجود ہے
0: جی بالکل